0: lọ báyìí.
1: Báwo lẹ ṣe fẹ́ sí?
0: Màálù odindi.
1: Ìlàjì.
0: Ìdásí mẹ́ta.
1: Tàbí ìpín mẹ́rin.
0: Ẹ̀rangó lóṣọ́ àti àgbòkúnlẹ̀ bíbà.
1: Gbogbo ẹ̀yin alárìíyá òpin ọ̀sẹ̀ yìí.
0: Kílẹ̀ dúró de.
1: Ọkọ̀ tá a bá yín gbé màálù débi tẹ bá fẹ́ wà lọ́dọ̀ wa.
0: Owó ẹran wa mu níwọ̀n.
1: Nítorí ìrọ̀rùn oníbàárà ló jẹ wá lógún.
0: Ẹ má rè kóde ṣakí.
1: Ọláluwa Káudìlà.
0: Ní dojúkojú
1: Top Line Petrol Station.
0: Omi fan.
1: Fàlàyé.
0: Ẹ pé 070-31-20-9508
1: tàbí
0: 080-51-38-53-91.
1: Ọláluwa Káudìlà.
0: Ọ̀tọ̀ ni kán.

0: tó mọ́ lóló tó wà ní ìwọ̀n 90ml, 318ml àti 1L ní aládùn strawberry àti plain sweetened.
1: Peak, reach for your peak.
2: Ó yẹ sọ fún mi, kí ló mú wá?
3: Fún mi nílùú yẹn.

0: balalabala.
1: Ètò ìrìjú mi gorí ìkànnì àdàbà.
0: Ṣé bẹ́ẹ̀ rí dàgbà sókè àwọn amáyémúgbà rọrùn tó fi dórí ọrọ̀ ajé àtókò owó.
1: Ìpèsè oúnjẹ, ètò ẹ̀kọ́, àtàwọn àdéhùn àjọṣepọ̀ míì tó mórílẹ̀dè yìí létéńté. Ìpàdé ti wá di gbogbo ọjọ́ ajé Monday. Bẹ̀rẹ̀ látago méjì sí aago mẹ́ta ọ̀sán. Lórí ètò ìrìjú mi, lórí ìkànnì àdàbà. 88.9 FM Àkúrẹ́. Ẹ jágbe ká wọ̀n ká síra wọn wò ká jọ lúbúlúbú. Àwọn àṣeyọrí tí ìṣèjọba rẹ Bọ́lá Tinubu ń ṣe. Ètò ìrìjú mi lórí ìkànnì àdàbà. 88.9 FM Gbogbo ọjọ́ ajé Monday ni o. Aago méjì ọ̀sán sí aago mẹ́ta ni ẹ mọ̀ mí sí ẹ̀. Mínísítà tó ń rí sọ̀rọ̀ abẹnú Olúbùnmi Túnjí Òjó ló ṣagbátẹrù ẹ̀.
2: Iléeṣẹ́ tó ṣẹ́, tó kí, ó fẹ̀ǹfẹ̀, ó kẹ̀ǹkẹ̀, ó wá sẹ́wẹ́wẹ́, ó dùn bí ìlú dòdò létí, ó dùn bí dòdò ìkirè. 88.9 Àdàbà FM.
3: Books?
4: Check.
3: Uniform?
4: Check.
3: School bag?
4: Check.
3: And Bornvita?
4: Double check.
3: It's back to school season. And with Bornvita 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Bornvita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
5: Bornvita. Prepare them to win every day. Offer valid while stocks last.
6: Dearly Bosa.

0: báyìí.
1: Báwo lè ṣe fẹ́ sí?
0: Màálù odindi.
1: Ìlàjì.
0: Ìdásí mẹ́ta.
1: Tàbí ìpín mẹ́rin.
0: Ẹ̀rangó lóṣó àti àgbòkúnlé bíbà.
1: Gbogbo ẹ̀yin alárìíyá òpin ọ̀sẹ̀ yìí.
0: Kílẹ̀ nú róde.
1: Ọkọ̀ tába yín gbé màálù débi tẹ bá fẹ́ wà lọ́dọ̀ wa.
0: Owó ẹran wa mu níwọ̀n.
1: Nítorí ìrọ̀rùn oníbàárà ló jẹ wá lógún.
0: Ẹ má rè kó de ṣakí.
1: Ọláluwa Káudìlà.
0: Ní dojúkojú.
1: Top Line Petrol Station.
0: Omi fan.
1: Fálàyé.
0: Ẹ pé
1: 070-31-2095-08
0: tàbí
1: 080-51-38-53-91.
0: Ọláluwa Káudìlà.
1: Ọ̀tọ̀ ni kán.